L-ikbar suċċess sema tul is-snin dan huwa Basic Breakfast fi Record Galia Real Thing. You and me are everything, mis-snin 70. Bonġu, kif aħna bdejna nqumu dal-għodija u bdejna niġu xiftit tagħna wkoll? Nispera kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ, jew kellek forsi ta' kif spiċċajt xi night shift inti. Naf li hu ħafna jkun qed nisimgħuna wara n-night shift tagħhom. Good night f'dak il-każ, probably sejjer torqod tal-qas kieku jiena hekk nagħmel. Għan prova nejnek dal-ħodu, għet iġen għara zaħir aktar f-sijak, neħħodaw klimbirkin ta' Monday Blues. Mbatan għara bjom jen. Għaw, baktar bħal dik għara per eżempju għara. Mislin design, prova għara tċaqla għana għara dal-ħodu, tkanta ftit, ma TLC, Dinja Waterfalls, bonġum.

Easy 100.2. Ifimmi ħafna bdew skola u oħrajn ħajbdew propri mill-lum. Fil-fatt jidher fit-traffiku nissuġġeri li tevita Marsa ħamrun bypass għal dal-għodu anke għal domoru jidher li diġà mimlin bil-karozzi apparti jekk żabar road il-fgura. Direzzjoni b'mod partikolari direzzjoni lejn ħal ġdid. Jidher li jagħti ħin nara ta' traffiku mhux ħażin għal dal-għodu. Prova jevita dawk l-akwati. Jekk tinsed x'imkien iħarbi traffiku ibgħatli ftit fuq WhatsApp 9909 1002. Bonġour!

Morgan Wallen, Been By Now, għal-tnejn fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast. Mi għaj kard għalja semmejna l-irqat tittal-ħini l-u forsi għadek t-sibban għara diffiċli biex t-ġiftijak inti. Hemm daqsxejn ta' trik, kelli right over the weekend jena ħobna raħafna dawn il-dokumentari. U għet mid-dokumentari l-insertajt kien dwar il-pingwini fil-fat. Fejn dawn apparentament ma jemlux bħalma jemlu għannimali l-oħrajn jordu lejlsi, jow bħalma namlu għahna fil-fat, nordu għalt 7-8 sigħat per eżempju. Dawn jihdu dawk li jidulhom power naps. Ħafna irqat matul il-ġurnata imma osra. Per eżempju nofsija, tliet kwarti kollox. Jiġifieri, naħseb hija sistema tajba, fil-fatt għandollok diela ħammur nieħu nebta 10 minuti, forsi ma tafx kif jirnexxi nqum naqra aktar b'enerġija.

0: And people, moving on up, at name for Lodo, Dan OAB Easy Breakfast. May I card Garia Kifilfat, Naslo Aldin?
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Hafna nies ikunu looking forward għalija, jena probably l-ewwel wieħed li ktaħġa li nkun eċitat biex indoqlok fil-għodu l-mood booster. Dik id-diska li nażillek biex intik dik innaqra ta' mbuttatura tal dal għodu. Jekk forsi qed għandek dawk il-bekkin ta' Monday Blues, ejja ħanna fuq minn hemm preparaħat iċċaqla u tkanta ftit b'waħda minn dawk li akkonsidrata fl-opinjoni tiegħi waħda mill-ikbar diski li qatt teżistew. Supposta rafta mis-snin 20, Bryan Adams, Summer of 69.

0: destination.
1: Kida li għana nistana u ġurnata b'ftit ta' sħab mux ħażin, krisu mżaħħa bedin jgħidulna, però miex msemmija xita l-lum. Bl-ola wahda mistennija tkun dik ta' 27 grad Celsius, linqas temperatura jgħidik li għedin fija bħalissa 20 grad madwar Malta u Għawdex. Ri ħafif li għandu jonqos ukoll minn forza 3 għal 4, jonqosu jisir forza 2 għal 3 l-aktar tard.

Pink, kun never gonna not dance again, what be easy breakfast me, I carried Galia, għallum it-tejn fil-ħodu, bonġu li l-ek li forsi għadek kif omd dal-ħodu na ugura l-ek u kol, ġurnata mill-lizbaħ u ġimma mill-lizbaħ u kol. Ta' kolla li ġara tul daw l-axħar 24 sija, l-ewe ħagġa nix nibda bil-najt proset kbira l-team nazjonali tal-futbol Malti tal-irġiel l-lbira, x-partit ta' ħbiberija ma' nafxek rajtiex kontra l-Linsenstein. Inna xilom jirbħu bl-skor ta' 2 bxejn ġewa l-Stadium Nazzjonali ta' taqali u kol kienet partita illi vera ħadd pjaċir nara, Elbira, vera kienet partita illi ħassajt nikburi li jera Malti jera unara l-partita tal-bira. Jider u koll li għandu jkonna ġemma b'nu qasta xita, mill-li jider għandu jkun kemm xejn imsaħħab għal-ġemma sħiħa, pero sissa jena jidu hekk miex imsemmija xita fil-fatt. Apparti hekk illum hija ġurnata importanti ħafna għal ħafna studenti wkoll hemm barra lix ħafna jerġgħu jirritornaw lura lejn l-iskola. Hemm minn diġà beda anke l-ġimgħa li għaddiet u hemm min għad fadal ukoll anke sa nhar l-erba' biex jerġgħu jirritorna lura lejn l-iskola, però naf illum hija ġurnata li ħafna ħafna skejjel jerġgħu jirritornaw lura lejn l-iskola fi ovvjament mistenni li jiżdied ċifti żgħira. It-traffiku bħalma jiġri dejjem meta ħafna tfal jerġgħu jirritornaw lura lejn l-iskola, ġifieri f'dak il-każ. Aħseb li naqra sajra kmieni li kont minnek, però nixi ngħid good luck kbira l dawk l-istudenti kollha li reġgħu jirritornaw lura lejn l-iskola għal din is-sena skolastika ġdida. Good luck minn għandna kollha ta' Bejjiż 100.2.

0: Andrea Bocelli, flinkin ma' Giorgia, dik kienet Vivo per lei, waħda minn dawk id-diski li naflew ħafna fans tagħhom ma' Malta. Id-disk Italjani li nistgħu tal-bliħ. Tajja fuq Base 100.2 għad Base Breakfast, mi għaj Kurt Gall, jekk kif minn hawn uft tieħor, ħankomplu. Kompli din, inti ħad kompli. Il-frażi li ħantik għal minn hawn uft tieħor ħajkolli bżonnok tkompli li għal dal-wat. Qabel xejn, ħarsa FIFA lejn is-sitwazzjoni ta' traffiku għandi aktar diski mis-snin design.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB, home package from 15k. The long day in the office,
3: followed by the oh so relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
3: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
3: Late Night Love, back from 10pm on Bay Easy 100.2.
4: Super silent, highly reliable, and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122 2122.
5: Every home tells a story. Let Deco help you frame yours beautifully. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
6: Din il-ġimgħa f'Lidl ifranka bl-offerti l-kbar. Jibdew il-ħamis, erba' fliex kien kola, mingħajr zokkor, litru nofs kull waħda, għal 2,35 €. U żewġ pakketti tal-set ta' tiġiġu ta' dundjan bil-ġobon 150 gramma kull wieħed. Bleb Lidl Plus għal 99 €. Lidl, more to value.
7: Your dream home made easy. From €15,000, Joinwell FXB gives you a fitted kitchen with appliances, living and dining furniture, plus two furnished bedrooms. One home, one decision. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
8: A killer walks among you, smiling to your faces, all the while stabbing you in the back. They think they can get away with murder. So tell me, do you have what it takes to catch a killer? Test your powers of deduction with Blood on the Clock Tower, the hit murder mystery game. Playing every Wednesday night this Halloween season. Book now at theeden.mt.
2: Traffic and travel with Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.
3: On Bay Easy 100.2.
0: Jider li ħafna tfal rġaw ritornaw lura lejn l-iskola, li xaw ħafna traffiku diġa għal dar il-ħin tal-ġurnata għal-kem għadhom is-27 ta' filgħodu fostom tal-barrani direzzjoni lejn il-Marsa jibqasajjer għan-niżla tal-Addolorata għal-Dumor għal-Marsa u anke Marsa Hamrun Bypass direzzjoni lejn San Ġiljan, pero anke bil-kontra għandek minn Regional Road u minn imriħel bypass għal-Marsa Hamrun Bypass direzzjoni lejn is-South għandek tistanna naqra ta' delejz mhux ħażin. Imdina Road tal-Qormi u n-niżla ta' ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħalqormi, Zabba Road il-Fgura, Korradino Road u vija l-Ser Paul Boffa direzzjoni lejn il-Marsa nissuġġejlek li tevithom xiftit ukoll il-bypass ta' Birk il-Kara b'mod partikolari naħa tal-Klin. L-istess qed tieħel naqra ta' traffiku mhux ħażin għal dal-għodu għandek ir-roundabout ta' Salini direzzjoni b'mod partikolari lejn il-Coast Road u anki lejn it-tala ta' Burmarrat nissuġġejlek li tevithom apparti anki id-dawra ta' Pembroke direzzjoni lejn San Ġiljan. Posti ħor rapportati traffiku hija n-niżla tax-xemxija direzzjoni lejn il-Mellieħa.

Louis Capaldi. Dikinet Stay Love, 7:37 żewġ minuti għat-tnejn fil-ħodu naslu għal-din. Ta' kien ħin tal-ġurnata b'dik il-feature fejn jien għandik frażi, nofs frażi iktar u iktar u nħalli f'idejk biex tkompli l-ewwel frażi li ddeċidejt li ħanaqbad dolodu hija. Tinduna li qiegħed Malta meta? Meta xiex. Tinduna li qiegħed Malta meta? Għandi bżonn lilek tkompli li hija fuq WhatsApp bħala voice message fuq 9909102 nara biex ħerġin dal-għoda. Tnejn fil-għoda, tiddaħqoni naqra bihom, meda l-frażijiet, imma jkollna metti qed toħorġu b'kull waħda. Kompli din ta' dal-għodu, tinduna li qiegħed Malta meta? 9909102 u bad li daqsxejn ta' voice message hemm dal-għodu. Bonġour.

0: Rocketman ta' Elton John għal-tnejn fil-ħodu 8:12 il-minuta kajt għaljawna kalbi Easy Breakfast għaddejn b'din. Kompli din! Tajnina għantik nofs frażi u nħalli fidejk biex tkompli jeli. Frażi tal-lum hija din. Tenduna li qiegħed Malta meta? Nkomplu daħna aktar messaġġi. Ħelo kbira lil Marilyn Paċi li dalod ma titli xi ħaġa. Bonġu Marilyn!
1: Meta teħel fit-traffic hi. Palmo edha jid, palistara ħal-ġdijt.
0: Għawna, għara mux ħazin, vera. Hello, kbira u koll il-ċalli l-għalli xaħġek. Bonġu ċall.
2: Mela fuq il-pozittif, kert. Tinduna li għat Malta, meta jċbilek xaħġa għaxi accident zaħi jew dana ma triq u tara kull ħatti għafi saqsik jek għandek xaħġa jista xiejnek.
0: Vera, minn daqsek għahna Maltin nejna ħafna.
2: ċalli. Kjoċ bokaf za s-semmija tijak illi biex titħol il-belt minna ħat tal-pixkerija maluq. Għax mamlu lebda sajn imkien, ma tassal emmek ikollok iddur id-dawra kolla l-ura.
0: Mela, grazzi kbira ċali, jek ma tixtiqx iddur id-dawra maħdej peċkarija, prova evitaħ dal-ħodu. Apparti jek ma tisenna u koll Edwina, bonġu Edwina.
3: Bonġu Kert. Tinduna li jek Malta ma tatara l-Krajnijiet.
0: Ejwa vera, għanna naqra minnom mux ħazin dawk. Meċ taħmelu, kolla xirrit ikun fil-ħajja. Għankomplu għatnejn fil-ħodu, Sofia Alex Baxter issa. Din. Ja, Murder on the Dance Floor, kif nibdew ġimgħa ġdida flimkien. Bonġu kbira lilek.

0: Ella Langley, kurren tutin stama tal-bliħe, dikin għed jaded, għatnejn fil-ħodu dan u għabej Easy Breakfast, miħaj kart għalja kif fil-fat dal-ħodu għaddej jimbdin bħal-issa.
1: Topical teaser on Easy Breakfast.
0: Wara li għamilt weekend naħdem fuq dil-imbirka kamra ta' sodda li kella bżon tibjida, letteralment weekend sieħ naqla din il-kamra ta' sodda, diri naqra sib, jattan għun għar opinjoni tija. Kull kem għandek taqla dar jew xi kamra partikolari, kemm għandek tħalli żmien bejn darba oħra li tiġi biex tagħdi tibjida. Bonġu kbira lil Jason illi dalgħodu bat li fuq WhatsApp għal li xaġek. Bonġu Jason.
2: Bonġu Kurt. Bonġu lili kostemmija kollha smani. Ekk ma tkunx ta' dak ix-xogħol. Ħaddu.
0: Diffiċli, eh?
2: Karriera kollindum. Issek tagħmel naqa xogħol sewwa, tagħmel naqa xogħol sewwa jien indum vera, ma nagħmel naqa xogħol sewwa. Kitamen għaxu għazawa u tkaħkal fejem zon, u tbajet kif.
0: Provajt, provajt.
2: U tuħza sabba bajda. U t-tajti għana mela din, l-imqor s-servi 18 snin, badne ġan bajja.
0: Jella naħsa. U
2: taqla l-lamar, u taqla kullum kim.
0: U zgur.
2: U taqla u tressa, u timla kull mem trubbijiet, t-tkaħkal t-iġkatla, u tara fejti għama jaħx, u t-dura sew, u t-bajjat ġiviri. Tittamen għaxwa sawa, indum jena għol, għamman għamman għaxwa sawa, bħiġnejt għandek l-għol 18 sni ma t-mistiċ.
0: Għadajt, għallin għas.
2: Issa, biex taħla kamra kamra, għadajt għan għallum u kol kjemu għek, jena għalli għatit t-tlet darbit fissana sprinkling. T-tlet darbit fissana sprinkling, jennaf, kol t-tlet ċurru nofsek, kol jarba.
0: T-izbarat sawt nad-darba, ġiri.
2: Darba kol. Tiġda t-tlet darbi fissana. Tamma sprinkling.
0: Ne, reddik ma' bil-mien.
2: Għala sawa, bil-linef fuq il-kwadda rubbi, fuq il-friġ, fuq il-bak ta' ċina. Kullum kienu, tek lajt kamra kamra. Kullum kienu. Ma' s-saqaf, s-sfil.
0: Postijiet il-li ma' tanċ jinqalaw il-solt u jena jidwek. Naqbel naqra miħak Jason emmek. Inti, kull kem tizbu, ħajja, bat liftit fuq WhatsApp 9909-1002.

0: Coldplay, Higher Power, id-disan isin 12 il-minuta t-nejn fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi-għaj Kurt Galliam.
1: Topical teaser on Easy Breakfast.
0: Lura wara l-weekend, weekend li kien daqsxejn busy għalija, mhux ħażin, għaliex deċidejna ninqalgħu kamra partikolari u għamilt weekend sieħ inkaħħal nisbuħu nixkatla. Għad naqra ta' kedda mhux ħażin, allura darodu inspirajt naqra ruħi, jena tħan nistaqsi naqra lilek, forsi tagħmel li naqra kuraġġ. Kull kemm taqla d-darek, tajt ħan nisbuħ partikolarment xi kamra partikolari ngħidu aħna. Forsi ma tax kif na man naqra kuraġġ ngħid huwija sal inqas ma tantx fadal li biex nerġa' missa din il-kamra. Hello kbira lil Stefania Farrugia li ma titli fuq WhatsApp dalgħodu qalt li xi ħaġa jekk boġġu Stefania.
2: Bonġu Kurt u l-familja kollha ta' Bejjiżi. Stenna meta jkollok it-tfal għadhom żgħar, swaba l-hemm, swaba l-hawn, min jisu Picasso jpenġilek l-hemm u l-hawn.
0: Aj ma ħejx kuraġġ ċetta milli ħa ngħidlek eh. Ma tantx naħseb illi hija sitwazzjoni ideali, probabbli kien ikun ħallihom jikbru naqra, lestu mitpinġi għalli għandhom ipinġu, mbagħad se ngħid naqla kollox f'daqqa xi darba partikolari, mhux hekk?

Pink, ma Natrius, dikken għed just give me a reason, għan kif jabżu d-disa u 6 minuti għat nejn fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast, mi għajkard għalja bonġu kbira li rekli forsi għadek kif xalt Bay Easy 100 point, tu nix tanajt għalaw kbira u koll l-Jonathan Manjon u l-isħabu tal-Landa Carnival Company li għadu kif bat li jissa għalli għet nisimaw kumil maħżan aħna, għalaw bie l-daw kolla li involuti fil-karnival u kollna fil-ibdas min tal-ġennis salikom. Texas, say what you want, mis biex

0: Bay Easy 100.2.
1: Jidaj li ħafna waslu fej kellom jaslu dal-għadu għalix naqas mod drastiku u kol traffiku għal kem għatem dawk il-postiet li nisuġġeri l-ek l-tevita. Bħal Marsa ħamrun bypass b'tejl beksan kem n-Region Road u minn Aldo Moro l-Marsa z-żewġ direzzjoniet taħħa għet jġi rapportat traffiku għal dal-għadu. Jidaj li seħxie incident u kol flakwati tal-ro direzzjoni lejn San Ġiljan qabel il-flyovers tal-Kappara ġifiri ovvjament. Nisuġġerek li tevita għalix qed jiżdied ħafna traffiku f'dawk l-akwati u anke d-dawra ta' Pembroke kemm direzzjoni lejn San Ġiljan kif ukoll direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċaq. Żabaru d-Fgura għad hemm naqra ta' traffiku mhux ħażin u anke it-tela ta' Garibaldi direzzjoni lejn l-ajruport biex niftehmu provajja evita dawk l-akwati. Bonġum.

0: Martin Garrix, jieġi ritorna din id-darba ma' U2 Fireflies, jekk kif ħajdu u id-Sound Off snaqsin 4 minuti għat-tnejn fil-ħodu.
1: Clock in Classic. On Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Forsi għadha kif bdejt xogħol inti l-ewwel sija tal-ħidma tiegħek għal din il-ġimgħa. Ejja, ħanipprovaw nibdew lek il-ġimgħa fuq nota aħjar minn qabel dan il-ħin tal-ġurnata li jiena nħalli f'idejk biex tażelġ diska tixtieq tisma' dal-għodu. Hekk huwa dan il-feature ta' Clock in Classic u mill-ħafna messaġġi li daħlulna ġewed mod partikolari li nsejtajt batte trend il-mien ġi minn għand Jonathan Mangiolla għalli xaġek bonġu Jonathan.
2: Wow, si, bi. Jonathan, għazut sa' smajtu numru ta' WhatsApp tijak. Wahda ta' Whitney Houston with somebody to love. Għalif għawil maħzen dal-għodu guġi.
0: Bonġu Jonathan. Ta' grazzi ħafna, grazzi ħafna wkoll tal-messaġġ tiegħek Jonathan illi wkoll għal minn ma' ħax il-kuntest tiegħek jismana minn ġol maħzen ta' wieħed mill-karrijiet tal-karnival dal-għodu flimkien ma' sħabu tal-Landa Carnival Company. Għalli rid jiċċaqlaq nara dal-għodu. Ma' jiżmix with somebody, jisma' I wanna dance with somebody sewwa din Jonathan just għal-referenza li kal-qoddim, però eħe, trapana ħat iċċaqlaq nara u tkanta ftit dal-għodu. Il-Clock in Classic, kallu mitnejn fil-għodu, 28 mixxar ta' settembru, diġa, għod nars u għal-lejn t-mixxar u kwa. Whitney Houston, ma' Basic Breakfast, buongiorno.

Tracy Chapman u Fast Car, ek iftaru l-10 sin 10 minuti għatnejn fil-ħodu. Kert għal jawna kalbi Easy Breakfast jider illi etna għada għed daħħan, ġifiri, brace yourself, femċan s-sillin għan nintlew b'dak it-trap s-swet kullum kien.

Wadata Scissor Sisters, ikkini sema Take Your Mama. Mija Claire fuq Base 100.2 għatnejn fil-ħodu bidu ta' ġima ġdida u għal-ċertu studenti hemm barra l-ewwel ġurnata ta' sena skolastika oħra. Ġbir ma naħsibx li għal-ħafna studenti hemm barra illum hija ġurnata da' sek sabiħa sakemm jidraw sewa jiena għandi n-neputi tiegħi suppost jumejn oħra għandhom jibdew fatti għandil xi ħadd minnhom li by the way ma nafx jekk ma smajtx il-ker dal-ħodu fuq Base Breakfast beda jgħid li kellu ċans dal-weekend jagħmel xi kamra insomma. Jiena leġġa just say minħabba xi ħadd partikolari qomt ma qadni ma ġejtx ftiegħi din li aħna bqajna riqdin u għandi l-kamra ta' taħt fuq mandra qiegħda so ħanispiċċa most probably meta mmur lura d-dar nara kif ħanagħmel u naqbad nirranġa tal-biża so kier tifhem jekk qed tismani ma nafx fejn mar kollok qabti tiġi tgħinni. Anyway, forsi għan saqsiex xi affarijiet we'll see insomma fuq iskola u hekk so ibqemmek ħadd isma' il xi ħadd vera speċjali għalija dalwaqt, però għalissa jagħmorru għal waħda oħra ta' Tears for Fears fuq Basie 100.2.

0: Alex Warren, Fubiz, 100.2 Minkler, għat-nien fil-ħodu bidu ta' ġimma ġdien u din hija il-ġimma għal-ħafna tfal hemm barra jirritornaw l-iskola hemmin jiġifieri beda llum u hemmin bħat-tifel toħti u t-tifla toħti ħajjibdew jumejn oħra u jiena għandi hawnhekk it-tifel toħti llum li ddeċida li jagħmel sleepover għandi l-ġġa sejjek għad tal-aħħar ftit l-aħħar jumejn ta' summer holiday sort of qabel ma jibda sena skolastika oħra. Jaden, ejdenhom hello!
1: Hello!
0: Et jistie għandu butterflies bħalissa miskin. Pero ejja, don't worry. Mel ħan saqsik affarijiet ejja, be honest, hemm il-mami qed tisma' naħseb, jiġifieri tinsix. So, kif qed tħossok li hekk ħa terġa' tibda l-iskola, like in general, ejja, be honest?
1: Ovvjament mhux qed naħobb pjaċir, imma ti tissir.
0: Ejwa hijos.
1: Għandek bżonna u ma ovvjament ħadd ma jkun irid imur l-iskola ja mhex issitzija bil-qiegħda biex.
0: Imma m'hemm xi ħaġek li għalqas you're looking forward to.
1: Nitlaq mill-iskola.
0: Le, ġifieri l-ewwel ġurnata, jien naf xi ħbieb jew xi teacher li vera tgħid ara ejja dik it-teacher inħobba jonħobbu nħu gost xi ħaġa li you're looking forward to għall-inqas. Ġaġa waħda.
1: Il-pi. Il-lunch.
0: Okay, il-lunch. Just to let you know, ġifieri ġieli smajtuni sewa. Jaden is a big foodie, so jekk tittirbaħ it-tifel toħti offrilu xi ħaġa tal-ik, ġifieri aħed. Effekt li l-ħaġa li vera jħobbu l-iskola hija biex ikollu l-lunch. Anyway. U ħaġa oħra, issa ovvjament you have to be very careful għax again qed tisma' l-mami l-estate kollox, preparajt kollox.
1: Mhux ovvja.
0: Zgur.
1: Kollox l-estate.
0: Like stationery u jew kollox f'idej il-mami.
1: Kollox f'idej il-mami, imma jiena mhux ċert għandi l-pocket għadhom mhux l-żgur. Il-kod badhom barra.
0: Jumejn oħra, ta' Jaden, ġifieri għadha ħadd tispiċċa most probably ħadd tagħmel ġur insomma, most probably hu ġost joqgħod relax jilgħab waqt li hom għaddejja gażdaw miskina, ġifieri. Imma by the way, jekk ġieli smajtni Jaden hu dak il-persuna li ħob jagħmilli id-djar fil-lob, so għamiltlek dar oħra, x'inhi l-aħħar dar li bnejt li Jaden?
1: L-aħħar dar li kont għamiltlek, ovvjament. Jifħanejt. Kienet balla siġan madwara, għamil ta' pinka li koħla inti ovvjament.
0: Le, xaħġa ġifiri weird, interessanti li għamil li basement ġod id-dar mim li jakolla ħnizer for some reason.
1: Ma nafx. Serjeta? Tax tejtek?
0: Hello, jak vera.
1: Hidden secrets.
0: Immeni, eja, l-axħar ħaġa, eja, Jaden. Ejdilom il-daw kitfall kolla bħalek li daw għata jibdew l-iskola, tixtieq tejdilom xaħġa, eja.
1: Inna. Ħosni ħażin għalikom kollha kamilkom. Nixtieqkom l-aħjar.
0: Just ejja, ara. Ejdu jalla l-inqas li kolkom teacher tieħdu gost bihom u forsi tagħmluh bib ġodda, tkunu forsi mal-istess ħbieb dis-sena fl-istess klassi. Għall-inqas le? Le?
1: All right,
0: eja. Għamel kuraġġ, sewwa, ejt baj kulħadd, ejt baj il-mami għax most probably.
1: Ciao.
0: Ankomplu. Din hija Casey and the Sunshine Band. Give it up for Basie 100.2.

Għadata doġi, good enough, fu be easy, 100.2 mija klir għat nejn fil-ħodu. U l-artista li jmiss, għaddin naqra minna jina nasib 3/4 of my mentality kif imur fil-ħajja simili ħafna taħħax apparentament, di jessaċ ma tantx għandha exact strategy kif tmurek fil-ħajja, just she goes more with the flow. Alright, jina naqbel li irti kollok ċertu goal, naqa pjan, pero inti ma tafx jista' jiġri, ġifieri dejjem you have to have plan B, plan C, pero l-verità, ġifieri kif jgħid bil-Malti, l-aħjar affarijiet huma blaħsib. Vera, ġifieri, eħe, naħseb jiena that's the best way. As in general, irti kollok naqa pedament ta' xi goal ha, fejt itmur, pero there are many ways to get there. U xi kultant inti tgħidha naħseb ħanamelek, pero jiġruk ċertu affarijiet li jiġuk aħjar milli ħsibt. Jiena li ġifieri dik nemmina ħafna, l-iżjed affarijiet, għall-inqas maġġoranza tal-affarijiet fajti li vera ħadd gosna milhom kienu dawk ta' bla ħsieb. U din taħsibha ħafna bħali din hija Kali Race Jepsen.

0: kem nisabiħa din is-song ta' Umberto Tozzi ti amo di hija klassika ħafna li hija jien ma kontx naf minnu sewwa però niftakar nismaha ħafna speċjalment inkun qiegħda wara fil-karozza mal-mami hekk one of those songs li vera kienet ħobb u naħseb jiena ħafna ġifieri mill-ġenituri tagħna speċjalment aħna millennials sabbejna hekk fi żmien San Remo u ħafna ġifieri nisobu diski Taljani. So di hija li hija hekk hekk it's like a childhood memory din is song so al kemm ma tantx nafu dal-artist però għalija jfakkarni ħafna meta kont żgħira nisimgħu u l-mami tugost isimgħu u kważi sort of tkantaha miegħu sewwa sorry ma jħettu jħettu Għajma dik kienet l-ħar song għall-OSJ ta' program tana flimkien hawnhekk għat-tnejn fil-għodu fuq Vej Easy 100.2 nispella sissa tinżomm lok kumpanija sabiħa ejja ħankomplu dal-waqt iktar mużika l-aqwa mużika ta' żminijiet aw ta' żminijiet hawnhekk dejjem fuq Vej Easy 100.2 FM.
1: The More Music Workday with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen
2: on Vej Easy 100.2.
3: Discover a full range of lighting under one roof. Pendants, chandeliers, wall lights, spotlights, floor and table lamps. Hundreds of designs all on display and all switched on. AJ Electric and Rehel. AJElectric.com.mt.
4: Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
5: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
6: Need a good laugh? We've got just the thing. Join us at Eden Cinemas on the 30th of October for an evening of live stand-up comedy with headliner Emmanuel Sanubi alongside Felicity Ward and Justin Morehouse. Book your tickets today at edencinemas.com.mt. Sponsored by Voco Hotels, Lumi Restaurant, XCube Malta, The Eden, Chisk 0.0, Mr. Riley Go-Go Healthier Snacks, Form and Mogi.
2: Bay Easy. Weather.
1: With the Eden, your summer entertainment destination.
0: Palissa, apparentament, da timmarka 22 grad Celsius, l-ola li għanda titla l-lum jadikta 26 l-inqas li tinżel matul li lejli jadikta 19 grad Celsius. Forsa ta' riħ zidet naqra tidejsu bejt li ta' għal-erba issa u xita. Najgħek dal-ħodu kien jidern għamu xħazinet li forsu naqzajra msaxħa bekk imma xita. Infatti, jekk imbidel f'daqqa waħda tbazzir ta' templi għal daw l-erba tiemet jirġa' juri li ħajamlu bosta ħalbit ta' xita. Hopefully mhux daqshekk gravi daqs il-ġimgħa li għaddiet. Imma m'hemmx tagħmel hija żmiena. Ejja ħankomplu b'waħda issa ta' no doubt. Di jisima' Don't Speak.

Easy 100.2 illum u 28 ta' settembru. Mamma mia, dal-waqt jgħaddi wkoll settembru. Oh my god. Anyway, illum hija in-National Day tal-familja. Familja sabiħa ħafna. U jgħidu, you can't choose your family, pero tista' tagħżel familja tixtieq inti. Bħala blood you cannot choose, pero għaw ċertu nies li ġifieri they choose also another family. So, ġifieri, għaw minn għandu żewġ familji, familji their blood family and then the family they choose. Naħseb jien naħseb kważi kulħadd għandu sort of dik il-familja that they choose. Li in a way tkun iżjed speċjali għalihom because they chose it. You know, they didn't have to say, okay, għassaweda. Emma u jgħaw femni, jgħaw nistanajt fuq il-familja tiegħi. We're all weird. Għaxħan għadni tal-lija ta' għadu jgħabdu mija. Fil-verita jgħafu di bda u rowid minn nannu sal-izar u jgħaw Jaden. All of us. We are unique, unique. Eja għan komplu wahdissa ta' Miley Cyrus, or should I say Miley, so? Midnight Sky fuq Bazy 100.2.

0: Madonna fuq BEZ 100.2 ma lejek smajtni ftit tal-ħinilu għetlek dal-lejl ke għamilna nqa sleepover technically inna putitej Jaden għamil sleepover għandi most probably ġifiri if naf li jom għattismani sorry Jen imma apparently ħagost ħafna l-fat li għabesna għal-curfew mux curfew l-bedtime oh sorry. Efem, don't worry. Ismani, don't worry. Naqla ħajjen so. Però, all right. Ejja, ħaw anna qalili nifsi taċċajt. So, ħalli tal-lek shift lilek, all right. So, basically comment. Għada u kolla, if you want to make a Gen Z cringe, immaġina l-biraħ u jgħat f-sodda jinfuhra, we're both scrolling in somma, relax. Oh, ġit xiril insomma ta' Britney Spears u batti inkanta, so you can imagine. Dajat, relax, ufda' għawana naqbat inkanta. At one point, bada jibbegjani, please, see, stop singing. Immet nejlek witchu, epic, ġifiri. How do you feel, imma? Wija, mallin asħa, you got to stay up later.
1: Ħadd piacir li, kif għalajt? Inti d-domim għajma daqsi, jettifem ma' kullu xista' norqdu daqsi, kima jek għed niprofaw norqdu l-għarridu u mukmiri.
0: Inti bissa jettant fuq il-mob.
1: Għadu xinkantaw?
0: Aw, ej, inti fuq il-mobile kont, ew koll, ġifiri, you are scrolling as me.
1: Imma ħin fuq il-mob. Għed nara l-mobile, unbat ninfuq għaf il-kant.
0: Kemm il-diska naħseb għamiltlek ġejdi?
1: Għamiltli xitlita, unbat faqajtlek Spotify u ħallejtek bikwietek.
0: Okay, moving on. Look, Combs is up for Basie 100.2.

0: Loredana Berte fu B-Easy 100.2 kinti tħob id-diski taljani kull nar ta' ġimgħa Alberti kollu sezzjoni fu B-Easy, we call it B-Easy Italia. Bażikament fu il-programm tiegħu ħomra mill-erba' ta' nofsinhar il-qudiem jagħmel mument waqt il-programm tiegħu jispeċjalizza fuq xi diska partikolari taljana li aħna l-bqija ta' preżentaturi m'ndoqgħux matul il-ġimgħa. Verament li dejjem tisma' n-nota radio tagħna Albert Gadi speċjalment jekk inti fan ta' diski taljani kull nhar ta' ġimgħa. L-erba' ta' nofsinhar il-qudiem. Iva' hemmhekk iktar mużika tal-ġen dalwaqt.
1: The More Music Workday with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen. On

Rolls-Royce. Is it love you're after? Fubizi 100.2 me Claire at nejn wara l-offsenar. Nishti naf li ġvijat fadal jumejn biss għal public schools, pero hemm ċertu ġifieri skejja li bdew mill-lum. Ovvjament nishti nagħti shout-out u nawgura mhux ġas l-istudenti sewwa. Fil-verità ġifieri hemm ħafna nies li huma involuti fl-education system, teachers, il-ministeru ġifieri il-headmasters, l-assistant. Kolla ġviri, jem ħafna, jem ġviri, ma nafx, għal-għaznista kważi bħalissa, ovvjament jgħadma kont fil-education system, so ma nafx, ma naf li jem ħafna nies involuti biex ovvjament jgħalmu our future generation jek ikunu ridu. Sawa, għax ġejden jek forse smajten na putitej dal-ħodu ma tantx ġifiri is looking forward, ma normali, I guess, normali. U apparti ġifiri nies li jgħadmu fil-education system, grazzi ħafna u koll. U nati shout-out il-dawk drivers, jinaw ta' transport li waslu tfal li jienu naqra l-ġenituri, mux dak il-xaba ġen, l-ġenituri msikan iridu jwaslu għom, siridu fit traffic jikalkulaw biex jwaslu xoġ, ġifiri. Daw kolla li jienu, specialment issa dil-ġimma sa' kem jissetjaw l-affarijiet biex il-sistema ta' sena skolastika ġdida tmur kem jista' jkun smoothly. Għan komplu!

Suzanne Vega fu B-Easy 100.2 mi ekler għatnin u għara l-ofsena rissa. Jek taf ovvjament, jek forsi smajtni taf li għandi il-neputi tijaj l-lum miħaj u meta nkun ma n-neputijie tijena jek niftakar zmin fejjina kwan daqsom sa għana għadif ovvjament jisa naturali tiġilek u nafx n-notajt u iżjed sort of ħa s-saġ ġejdin palissa mux għawax naħseb jena marja rax ħajikol as usual pero iżjed s-saġ fu n-neputija uħtu li jikbar għanda 15 eħli U realizzajt xi ħaġa, which I love by the way, li apparentament reġgħu ġew vera moda il-low-waisted u vera jekk relax hekk isom tal-hip-hop ngħidilhom jiena, jien niftakar ġewi fit-2000s dawk kienu moda. U mbagħad tisma' xi ċertu Gen Z tgħidulek gox il-millennials qed jikkupjaw really? Seriously? We were the ones that did it first, honey. Come on, come on. Imma actually biex namela ċara sewwa to give her credit actually. She looks up to me, ġifiri, għat materjli għax ikkupjajt new ex għabba, ġifiri. Thank you, Ashley. Missa ħa, issa we can be twins, sawa, għax this new style is so much my style. I love it. Għazzaq zililek, għaldaw kolla li huwa millennials, il-low wasters ek tiftakru ġil, anka bil-bandana, bandana miex moda sawa, pero għad jina, the low wasted, like hip hop look, toġbok, would you wear it again l-lum il-ġurnata? Take that, issa.

0: Pink, Ubi Easy 100. Wet niftakar xi ħaġa wet, oh my god, għax da waqt ħallesti, uritu mur id-dar u ma nafx ħansib għax tfakkart f'bdejx bdejt kert galodu fuq Easy Breakfast li dan il-weekend sab naqa ċans biex jagħmel kamra insomma hekk. Jiena nepozitejr qatt mejda l-lejl u omna tart għax bil-kemm irqadna domna mqajmin it-nejli aħna u omna tart u gas down laqas naf kif ħallejta taħt fuq qiegħda kaġwi ġejden.
1: Sorry.
0: Yeah, ara kif imorru lura tittejni għax ma minn jafxansi, minn jafxansi. Għan kompli ġol Paul Young.

28 ta' xar kem qed jiġri u għadna kem smajna lil Deep Blue Something u Breakfast at Tiffany's. Issa jmiss il Aretha Franklin u

0: 22.
1: Mela l-lumel Berder Fai joħodna u nintaqaw ma' Jim Diamond illi kien jiforma parti mel-band PhD illi kienu tagħna suċċessi I Should Have Known Better u oħrajn. Kenna wkoll il-Berdej illum kienet twittet bħallum eżattament Brigitte Bardot, mietet tleta sabiħa ta' 91 sena, kienet attivista kbira favur l-annimali. Naomi Watts, 58 sena, rajnija f'ħafna films postum fil-film tal-2005 King Kong. Rajnija wkoll taħdem flimkien ma' Sean Penn u anki Benicio del Toro fil-film 21 Grams. Mbagħad għandna lil Ben E. King. Iva, dana huwa wieħed minn dawk il-kolossi illi kien jifforma parti mid-Drifters u li tagħna ħafna suċċessi bħal Save the Last Dance for Me. Kif ukoll din, Stand By Me. Għal dawk kollha li għandhom il-birthday illum, Happy Birthday!

Whitney dejjem tkun mistiedna fil-programmi tagħna u naturalment kien waqt mis-suċċessi tagħha I Have Nothing. Normalment dan li ħandoqgħu jsir ġeneralment il-ġimgħa. Ladies Night, dawn huma Cool and the Gang.

0: weather.
1: With the Eden, your summer entertainment destination.
2: It-tini daqqa tajn lejn it-temp għal daw kolla li iktar kmini ma semawx najdulhom illum it-temperatura kella tkun 26 u tinħas 28. 19 tinżel il-lejla bil-forza ta' rrid varja minn 3 għal 4. Il-UV index huwa dak ta' 6. Possibilità ta' xi ħalbitta x-xita f'xi inħawi. Forsi naturalment f'ċerti oħraj ma sar xejn minn dan kollu. Si oħra, nerġgħu naġġornakom.
1: Home run without

weather with you, Crowded House, u l-weather taqabni u l-kom daċxajn iktar kmini. Imis issa l-kantanta li dawn l-aħħar snin reġa bħadet spinta kbira. Et li referi għal Kate Bush, Babushka.

Madly Deeply, Savage Garden fuq Bay Easy, Home Run. Id-diska li jmiss hija dik ta' Jennifer Rush. Diska oħra blisem ta' The Power of Love.

George Ezra u Shotgun u nispera li għandu licenzja. La li xiek ma jkollok tidħol balla inkwit. Albert Galdes ma'kom, ħafna muzika minna unu t-tiħor nerġaw natu laħar raqqatajn lejn it-traffiku embarra.

Fortunatament ġili naraw xi waħda anke fuq il-mezzi tal-medja dawn il-famużi Road Rage. Daw kienu Catatonia. U issa jmiss Giovanotti illi ħajjerġa' jfakkarna xi ftit jew issa fis-sajf estati.